0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: te oči, sve je stalo. Kada mi je utrnija mozak, čuva sam samo njen glas.
1: Alo, kusur, momak.
0: Nisam moga spavat, nije imala okus hrana. Skuplja sam hrabrost tjedan dana. I onda se okupa, obuka onu košulju na cvitiće. Došao u dućan i pozva je na piće. Sad smo skupa, evo, baš dolazi ona.

0: Radio Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: jutro uz Deltu.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

0: jednog pogleda, Massimo. Dobro jutro ekipa, Martina je s vama, vi ste uz Deltu, malo dobre glazbe, malo dobrog raspoloženja i taman je to dovoljno razloga da dan krene ljepše. Ostanite i dalje uz nas, stižu Zorica Konđa, Jelena Rozga i Bruno Mars.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj.

0: se pune i kad je promet pojačan.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Grupa Pavel, Bijela jedra, tako i mi s njima. Bijela jedra, razapeli smo i stigli, doplovili do 14.40. Sutra na ljetnoj pozornici Gradskog kulturnog središta s početkom u 20.30 Metkovsko amatersko kazalište izvešće svoju novu predstavu Testament. Ulazi besplatan, naravno svi ste dobrodošli, dođite i uživajte.
1: Ljeto na Delti.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.